sẽ dành nhau một quý lạc. Biết rồi, thầy giáo bông. Thầy giáo bông ra. Thầy bên chân ám bà quá sẵn. Này ạ chá quá sẵn mừng lạc. Bên nhà. Ôi dạ, Yêu Sư, của Abra Bồ Đi Lạc.